gradski, gradski, lagani, L Radio 974. Marketing L Radija. Marketing L Radija.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno minut.
1: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra. Bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključno završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji barskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje, Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Radio koji najviše voliš. El Radio. El Radio. 974.

0: Prave informacije. El Radija. Tačno u minut.
1: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra, bolji uslovi rada, ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju. Ali i ključne završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji.

0: Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. L Radio.

0: Prave informacije. El Radio. Tačno u minut.
1: Crna Gora na završnom koraku ka Evropskoj uniji. Sada su ključne domaće obaveze, kazao ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler. Radnici su mogli imati veće plate već od oktobra. Bolji uslovi rada ne treba da čekaju predizbornu kampanju. Vida Ivanović izabrana za predsjednicu Skupštine zajednica opština Crne Gore. Dobar dan, ja sam Maja Radoman, slušate najnovije vijesti. Ambasador Evropske unije u Crnoj Gori Johan Sattler poručio je da prisustvo delegata svih 27 država članica Evropske unije u Crnoj Gori predstavlja snažnu poruku njihove posvećenosti članstvu Crne Gore u EU i uspješnom okončanju pristupnog procesa. On je poručio da Evropa snažno podržava Crnu Goru i pažljivo prati njen napredak, te da su Evropska unija i njene države članice spremne da podrže Crnu Goru u završnim koracima ka pristupanju, ali i ključno završne korake mora napraviti sama Crna Gora, naglasio je Sattler. Prema njegovim riječima, sada je vrijeme za jedinstvo i fokus uz široku političku podršku kako bi se završio posao koji predstoji, piše portal Radio Televizije Crne Gore. Da je dogovor o opštem kolektivnom ugovoru usaglašen i potpisan od strane svih socijalnih partnera, oko 100.000 radnika već bi od oktobra moglo da prima veće zarade za oko 12% uz veći topli obrok, regres i naknade za prekovremeni rad, vikende, praznike, minuli rad i otpremnine. Bolji uslovi rada potrebni su odmah, a ne pred izbore, istakao je Dušan Golović, politički direktor građanskog pokreta URA u osvrtu na pregovore o opštem kolektivnom ugovoru. Golović navodi da vlada umjesto konačnog dogovora o novom opštem kolektivnom ugovoru nakon najave euromodela otvara dodatna neslaganja sa poslodavcima dok se radnici dovode u nezavidnu poziciju, neizvjesnost i zabrinutost zaviseći, kako ističe, od predizbornih obećanja nosilaca vlasti. Vladina iznenadna najava bez javne rasprave, jasnih analiza i dijaloga otvorila je novi spor sa poslodavcima i zakočila postojeći dogovor, naglasio je Golović. Skupština zajednice opština Crne Gore je jednoglasno izabrala Vidu Ivanović, predsjednicu Skupštine opštine Berane, za novu predsjednicu Skupštine zajednice opština Crne Gore. Na toj funkciji zamijenila je Jelenu Borovinić-Bojović.
0: Sport.
1: Zoran Đurašković novi je trener OFK Petrovca. Đurašković na klupu Petrovčana stiže kao dobro poznato ime crnogorskog fudbala, a posebno nakon veoma uspješnog perioda na čelu Mornara, sa kojim je ostvario rezultate koji su obilježili jednu od najboljih sezona u istoriji barskog kluba.
0: Prijatelj, vremenske prognoze.
2: Eagle Hills, Montenegro.
0: Vremenska prognoza.
1: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
0: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
0: Stanje na putevima.
1: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
0: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Muzika koja te najviše opušta. El Radio. El Radio.

0: 97.4 L Radio. Meteo izvještaj ti donosi.
1: Investitori rijetko čekaju da tržište dostigne puni potencijal. Crna Gora danas privlači sve veću pažnju investitora i nalazi se u najnaprednijoj fazi pristupanja Evropskoj uniji. Na velikoj plaži razvija se Porta Raji, novi beachfront condo and resort projekat sa apartmanima već od 214.000 eura. Direktno na plaži, profesionalno upravljanje od strane Karizma Hotels and Resorts. Porta Raji, Montenegro. Saznajte za što investitori ulaze sada.
2: U našoj zemlji danas biće pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, a kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenljivog smjera. Dnevni maksimum danas do 26.

Ako želite da slušate najbolju muziku i najbolji sportski program, podesite skalu na 106.2. Arena Radio, prvi crnogorski sportski radio.

0: Kills Montenegro.
1: Vremenska prognoza.
2: Danas su u našoj zemlji pretežno sunčano, u popodnevnim satima ili krajem dana postepeno povećanje oblačnosti, kasno tokom noći mjestimično kiša. Vjetar slab do umjeren promjenjivog smjera, dnevni maksimum danas do 26 stepeni.
1: Sponzor stanja na putevima.
3: Dvije decenije posvećeni smo znanju, studentima i budućnosti. Tvoj novi početak je ovdje. Univerzitet Mediteran.
1: Stanje na putevima.
2: Saobraćaj je tokom dana pojačanog intenziteta na većini putnih pravaca. Vozačima se savjetuje da vožnju prilagode uslovima na putu i obavezno poštuju saobraćajnu signalizaciju na mjestima gdje se izvode radovi.
1: Uvijek na putu s tobom. El Radio. Najljepših emocija, najljepših emocija. El Radio 974.

0: Marketing L Radija.
1: Svako putovanje počinje željom. OKR ostvaruje želje. Vikend u evropskoj metropoli, egzotični odmor ili avanture i snova. Baš onako kako želite. Od avionskih karata i smještaja do transfera i izleta. Brinemo o svakom detalju. OKR. Više od 30 godina kreiramo vaša najljepša putovanja. 067-616-999.
0: Marketing L Radija.